skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000, totalt 3 million 416 000.

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Vi er Radio 3.

0: Kjetil, hvordan oppsummerer du det?
1: Nei, jeg egentlig veldig skuffet over at ikke vi jeg føler vi har sånn momentum I kampen som, som jeg mener vi må ta på en vi liksom, hvor rommene hvordan skal vi løpe de ned vendingsspill, spill I stor rom får ball inn I boksen jamfør innlegget, så slås det Isak 2-2-skåringen og så det utrolig at vi klarer å slippe inn to mål på, på en sjanse det noe det jo også I seksuelle prestasjon så det, jeg skuffet over at ikke vi villige til å grave dypere legge mer av sjel vår I det å dra denne kampen I vårt favør for det var et stort potensial til å gjøre det
0: Ja, for, du må jo selvfølgelig gjøre de, de byttene du gjør hvordan synes du samhandling og sånne ting fungerer da?
1: Nei da, med fasit I hånd så jo jeg synes det det så tilgjengelighet å spille høyt brett på de skape bevegelser flytte på de, snu spillet spille I storrom, 1-0-skåringen sånn, altså for meg det helt ufattelig at ikke vi catcher spillet, og så de tre de ikke her så det fete ute så vi spiller med de vi har og så det sånn, I Bodø Glimt så det veldig mange som har jævla mange meninger om hvor mye vi skal gjøre ditt og hvor mye vi skal gjøre datt men det som fakta, det at når du får muligheten, så må du gå inn og ta den Og da må du vise for alle at dette her betyr sinnssykt mye. Og jeg villig til å gjøre alt for at neste gang det skal velges et lag, så skal jeg heve prestasjonen. Og det for få som gjør, synes jeg I dag.
0: Ja, du føler at det mange av de... Er det bare de som kommer inn, eller er det hele elven?
1: Vi ligger ikke nok I potten for å dra denne kampen I vårt favør. Det offensivt og offensivt, det synes jeg.
0: Hva jeg skulle si, det med fasit I hånd, utsatt kampen eller ikke, hva tenkte du?
1: Jeg driter I fasiten, altså vi har bestemt oss for å spille da spiller vi kampen, så håndterer vi kampen og så håndterer vi evalueringen av kampen det sånn det hadde vi flyttet kampen og skal spille 2. desember, så kan du gå inn og se den terminlisten, så det får vi aldri svar på, men poenget at vi hadde en ekstremt stor mulighet å dra denne kampen I glimt sitt favør. Det mener jeg. Når de 1-0, så de dør begravet. Vær så god, kom inn og så inviterer de inn I kampen. Altså, det sånne... Men dette må vi lære fort, altså. For det at potensialet her I denne kampen enormt. Enormt stort.
0: Ja, vi stusser veldig på det som skjer etter dere tar 1-0. Altså, de minutterne frem til 1-1, så får du, dere jo knapt der ball.
1: Ja. Jeg har ikke gode svar på det, altså. Det ser ut som... Vi snakket om det personen, og det ser ut som... I stedet for at vi har gravd det halvveis ned. Så det synes de kanskje var litt forferdelig, for det at vi ikke... Da kunne vi virkelig... vippet denne her kampen sånn. Vi kunne egentlig avgjort den til pause, hvis vi hadde vært rå nok.
0: Nå er det noen uker til neste kamp. Hva gjør dere? Hvordan skal dere bruke den tiden frem til det vel 12. juli, neste offisielle kamp?
1: Nei, vi begynner å trene 15. juni, så nå har spillerne 2 uker fri. Jeg tenker, ja, det blir ganske riktig det. Og et par dager. Det lørdag I dag, sant? Det fredag I dag, sant? Så da får de faktisk 2 uker og 2 dager. Men vi starter 15. mandag 15. Så de skal ha noen dager helt av og så har de fått individuelle program som de skal følge og så skal vi starte opp igjen og få litt mer fart på maskineriet forhåpentligvis og vi har hatt en fin retning og så stumpet det litt det brente litt ut dessverre Din radio

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet. 3

0: Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Musikken du liker. 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Du hører på Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: hvis du trenger.
1: Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus. Og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk deg best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Radio 3. Vi spiller dagens hits.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Din stemme I Bodø.
3: Du hører på Radio 3.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,84% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000. Totalt 3.416.000.
1: Vi er din radio.

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Radio 3.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid, for din dose av det viktige D-vitaminet.
1: You left your antidepressants on the dresser It's a freezing cold reminder Of all of the pressure We stole serotonin from the moments between comas by the way, I still have your letter I still hold on to your confessions I still lie about getting better Do you

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvall. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Helga, 7. til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse let og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Du hører på Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
3: Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
3: Radio 3.

0: Then we should clean that up. I don't know.
1: No? No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: OMG, där gick ju jackpotten.
3: Det var ju ass som skulle ha den.
4: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
5: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
6: Neste kurs 6. til 7. juni.
5: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Radio 3. Vi spiller dagens hit som Dagny.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
4: Variert lokal.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som

0: CC Cowboys. Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026. 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. Før festivalpass, campingplass og mer informasjon. Se gatafestivalen.no. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Du hører på 3.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: Sondre Øklund, hvordan oppsummerer du det 2-2 på Lerkendal?
1: Nei, det jo selvfølgelig litt kjedelig, I hvert fall resultat for oss. Det jo klart at det ble litt rotet ut på det til tider, og jeg synes til tider så gjør vi ting bra, men vi får på en måte ikke store nok perioder av de tingene vi gjør bra, da. Så da blir det... Takk. Så da blir det som du gjør.
0: God ferie, sier Julian her, så det blir, det blir det i hvert fall.
1: Ja, det blir det. Altså, det blir jo veldig deilig for oss å koble litt nå og skru av hoten litt, og så vi har jo ikke hatt så mye ferie de siste årene, så det blir deilig.
0: Enorme rom og enorme muligheter, mente Kjetil, som dere ikke utnyttet, ikke tok vare på, enig?
1: Ja, jeg tror også det handler liksom om å komme seg ut av de situasjonene og gjøre de, liksom de litt sånn enkle valgene bra nok da, og det fikk vi ikke helt til, og da gjør det at Rosenborg kommer litt inn I kampen, og vi får ikke det taket som vi egentlig ønsker å få på det, så det var det som var kanskje den lille biten vi skulle ordne I dag da.
0: Jeg regner jo ikke deg som en av de som blir rotert inn på laget, for du har nå spilt veldig, veldig mye, men det mangler jo selvfølgelig en del spillere I dag, så samhandlingen har sett kanskje ikke sånn som man skulle ønske og drømte om.
1: Nei, altså, til tider så gjør han det, men ikke lenge nok, og da blir det vanskelig uansett. Selvfølgelig så føler jeg at vi spiller en kamplag som kanskje har en prestasjon som gjør at vi kan få med oss noe, men... I dag så var det ikke mer enn ett poeng, og da det sånn det, og relasjonen bare, det, altså, selvfølgelig kommer det nye spillere inn, men det noe vi må være forberedt på som lag, og det følte jeg på en måte at vi var, men det ikke alt sitter når det blir sånn.
0: Siste spørsmål til deg, det fire poeng opp til gamle venner I Viking med en kamp mer spilt, hva tenkte du om tabellen?
1: Nei, altså, man må jo, det klart at man må jo vinne kamper for å henge med I toppen, og det derfor det svir litt å ikke ta selvfølgelig alle tre poengene I dag, men det jo bare sånn det og vi må bare sørge for at man leverer gode prestasjoner fremover, sånn at man får de poengene man trenger. Du hører på Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvall. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: I hjertet av Bodø.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen. Mett i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

0: Odin Bjørtuft, du så veldig skuffet ut etter kampslutt. Hva tenkte du?
1: Nei, det klarer ikke helt å finne oss selv I det og finne vår identitet på mange måter. Vi blir utålmodige, vi blir urytmiske og egentlig så det sinnssykt store muligheter hvis vi klarer å spille vårt vanlige spill og true de der vi vil true de. Det får vi ikke til I dag dessverre. Så det var litt av grunnen til at jeg var såpass skuffet, tenker jeg.
0: Ja, for som du sier, det mulighet I dag. Og vi stusser veldig på hva skjer på etter 1-0. For dere spiller egentlig helt decent og styrer kampen til 1-0. Og siden minutter fra 1-0 til dere til 1-1, så har dere knapp ball.
1: Ja, nei, det som du sier, altså, vi styrer, vi tar kontroll på kampen fra start, og det er veldig positivt. Og vi styrer frem til scoringen, men med en gang vi får den scoringen, så begynner vi å tape 50-50 dueller, og de spiller gjennom oss utrolig lett der fremme. Og de får et synssykt momentum på grunn av vi driver og slurver, og de får en halvsjanse eller to, bare på grunn av vi skal begynne å drible de egen 16 og ikke klarer å slå bort ballen heller. Så det er bare helt idiotisk å gi de den, fordi da de på mange måter et skuttdyr som vi må utnytte, men det skjer det motsatte.
0: 4 poeng opp til Viking nå, og 3, en kamp mer spilt. Begynner å bli luke.
1: Ja, det driter jeg.
0: Du, vi har ikke snakket med deg etter VM-uttaket. Ble du skuffet over ikke å være med, eller?
1: Nei, det var litt forventet, kan du si. Altså, det, selvfølgelig når det skjer det da, så får du en slags sorg. Men det bare sånn fotballen her. Det brutalt, og det gjorde vondt på noen måter, men man må liksom bare reise seg og prøve igjen.
0: Helt til slutt, mangler jo selvfølgelig mye folk I dag. Det det som gjør at samhandlingen mangler litt I dag, eller hva tenker du?
1: Nei, altså jeg føler jo egentlig at folk ganske kjent med rollene sine, så jeg hadde troet på at det skulle se bedre ut I dag, selv om vi manglet 3 av våre beste selvfølgelig, men I ettertid så kan du kanskje si at ja, det man mangler noe, men fortsatt har vi nok kvalitet, så gjør det mye bedre enn det her.
0: Takk skal du ha, Odin. 25.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs er 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Din radio i 25.

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Helga, sjøene til 21. juni. DM klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad. Barnas helt egen festival. Bajangnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga, 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
4: Dette Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Størst I Bodø. Radio 3.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til helga 7. til 21. juni på Rognan billetter og program finner du på sameibla.no
3: Radio 3 25 år

0: Kjetil, hvordan oppsummerer du det?
1: Nei, jeg egentlig veldig skuffet over at ikke vi... Jeg føler vi har sånn momentum I kampen som jeg mener vi må ta på en. Vi liksom, hvor rommene, hvordan skal vi løpe de ned? Vendingsspill, spill I stor rom, får ball inn I boksen, jamfør innlegget, så slås det Isak, 2-2-skåringen. Og så det utrolig at vi klarer å slippe inn to mål på en sjanse. Det noe... det jo også I seksuelle prestasjon. Så jeg skuffet over at ikke vi villige til å grave dypere, legge mer av sjel vår I det å dra denne kampen I vårt favør. For det var et stort potensiale til å gjøre det.
0: Ja, for du må jo selvfølgelig gjøre de byttene du gjør. Hvordan synes du samhandling og sånne ting fungerer I det?
1: Neida, så med fasit I hånd så jo... Jeg synes det... Det så tilgjengelighet å spille høyt brett på de, skape bevegelser, flytte på de, snu spillet, spille I storrom, 1-0-skåringen sånn. Altså, for meg det helt ufattelig at ikke vi catcher spillet, og så de tre, de ikke her, så det fet I ytter, så vi spiller med de vi har, og så det sånn, I Bodø Glimt så det veldig mange som har jævla mange meninger om hvor mye vi skal gjøre ditt og hvor mye vi skal gjøre datt, men det som fakta, det at når du får mulighet,

0: Vi har bestemt oss for å spille. Da spiller vi kampen, så håndterer vi kampen, og så håndterer vi evalueringen av kampen. Det er sånn det er. Hadde vi flyttet kampen og skal spille 2. desember, så kan du gå inn og se den terminlisten. Det får vi aldri svar på, men poenget er at vi hadde en ekstremt stor mulighet å dra denne kampen i Glimt sitt favør. Det mener jeg. Når de er 1-0, så er de døde begravet. Vær så god, kom inn og så invitere de inn i kampen. Altså, det er sånne... Men dette må vi lære fort, altså. For det at potensialet her i denne kampen er enormt stort.
1: Ja, vi stusser veldig på det som skjer etter dere tar 1-0. Altså, de minutterne frem til 1-1, så får du, er dere jo knapt der, barn?
0: Ja. Jeg har ikke gode svar på det, altså. Det ser ut som... Vi snakket om det i pausen, og det ser ut som... I stedet for at vi har gravd de halvveis ned. Så det synes de kanskje var litt forferdelig, for at vi ikke... Da kunne vi virkelig vippet denne her kampen sånn. Vi kunne egentlig avgjort den til pause, hvis vi hadde vært rå nok.
1: Du, nå er det noen uker til neste kamp. Hva gjør dere? Hvordan skal dere bruke den tiden frem til, det er vel 12. juli, neste offisielle kamp?
0: Nei, vi begynner å trene 15. juni. Så nå har spillerne 2 uker fri. Jeg tenker, ja, det blir ganske riktig det. Og et par dager. Det er lørdag i dag, sant? Det er fredag i dag, sant? Så da får de faktisk 2 uker og 2 dager. Men vi starter 15. mandag 15. Så de skal ha noen dager helt av, og så har de fått individuelle program som de skal følge. Og så skal vi starte opp igjen og få litt... Mer fart på maskineriet, forhåpentligvis. Og vi har hatt en fin retning, og så stumpet det litt. Det brente litt ut, dessverre. 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Musikken du liker. 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid, for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Helga, sjøene til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangene! I år kan ungene glede seg

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs er 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga, 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
4: Du hører på 3.
5: Hei, hva gjør vi nå?
6: Det sommer!

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Du hører på Radio 3.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Sameibla! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameibla.no.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: 25 år med musikken du liker.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Helga, sjøene til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen. Mett i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. Før festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Vi er Radio 3.

0: Heiaveien 3. Kom inn om oss eller ring Steinsprut telefon på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.
3: Musikken du liker, Radio 3.

0: Sondre Aukland, hvordan oppsummerer du det 2-2 på Lerkendal?
1: Nei, det jo selvfølgelig litt kjedelig, I hvert fall resultat for oss. Det jo klart at det ble litt rotet ut på det til tider, og jeg synes til tider så gjør vi ting bra, men vi får på en måte ikke store nok perioder av de ting, til de tingene vi gjør bra, da. Så da blir det takk. Så da blir det som du...
0: God ferie, sier Julian her, så det blir det verdt.
1: Ja, det blir det. Altså, det blir jo veldig deilig for oss å koble litt nå og skru av foten litt, og så vi har jo ikke hatt så mye ferie de siste årene, så det blir deilig.
0: Enorme rom og enorme muligheter, mente Kjetil, som dere ikke utnyttet, ikke tok vare på, enig?
1: Ja, jeg tror også det handler liksom om å komme seg ut av de situasjonene og gjøre de litt sånn enkle valgene bra nok da, og det fikk vi ikke helt til, og da gjør det at Rosenborg kommer litt inn I kampen, og vi får ikke det taket som vi egentlig ønsker å få på det, så det var det som var kanskje den lille biten vi skulle ordne I dag da.
0: Jeg regner jo ikke deg som en av de som blir rotert inn på laget, for du har nå spilt veldig, veldig mye, men det mangler jo selvfølgelig en del spillere I dag, så samhandlingen har sett kanskje ikke sånn som man skulle ønske og drømte om.
1: Nei, altså, til tider så gjør han det, men ikke lenge nok, og da blir det vanskelig uansett. Selvfølgelig så føler jeg at vi spiller en kamp nok som kanskje har en prestasjon som gjør at vi kan få med oss noe, men I dag så var det ikke mer enn ett poeng, og da det sånn det, og relasjonen bare, det, altså, selvfølgelig kommer det nye spillere inn, men det noe vi må være forberedt på som lag, og det følte jeg på en måte at vi var, men det ikke alltid alt sitter når det blir sånn.
0: Siste spørsmål til deg, det fire poeng opp til gamle venner I Viking med en kamp mer spilt, hva tenkte du om tabellen?
1: Nei, altså, man må jo, det klart at man må jo vinne kamp og få henge med I toppen, og det derfor det svir litt å ikke ta selvfølgelig alle tre poengene I dag, men det er jo bare sånn det og vi må bare sørge for at man leverer gode prestasjoner fremover, sånn at man får de poengene man trenger. Radio 3.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An. For deg hele døgnet.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Helga, sjøene til 21. juni det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og

0: kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til Helga, sjøene til 21. juni på Rognan Billetter og program finner du på sammeiblad.no
3: Musikken du liker 3

0: Odin Bjørtuft, du så veldig skuffet ut etter kampslutt. Hva tenkte du?
1: Nei, det klarer ikke helt å finne oss selv I det og finne vår identitet på mange måter. Vi blir utålmodige, vi blir urytmiske og egentlig så det sinnssykt store muligheter hvis vi klarer å spille vårt vanlige spill og true de der vi vil true de. Det får vi ikke til I dag dessverre. Så det var litt av grunnen til at jeg var såpass skuffet, tenker jeg.
0: Ja, for som du sier, det mulighet I dag. Altså, hvis du ser veldig på hva skjer på etter 1-0, for dere spiller egentlig helt decent og styrer kampen til 1-0, og siden minutterne fra 1-0 til dere til 1-1, så har dere knappen.
1: Ja, nei, det som du sier, altså, vi styrer, vi tar kontroll på kampen fra start, og det er veldig positivt, og vi styrer frem til scoringen, men en gang vi får den scoringen, så begynner vi å tape 50-50 dueller, og de spiller gjennom oss utrolig lett der fremme. Og de får et sinnssykt momentum på grunn av vi driver og slurver, og de får en halvsjans eller to, bare på grunn av vi skal begynne å drible de egen 16 og ikke klarer å slå bort ballen heller. Så det bare helt idiotisk å gi de den, fordi da de på mange måter et skuttdyr som vi må utnytte, men det skjer det motsatte.
0: 4 poeng opp til Viking nå, og 3, en kamp mer spilt. Begynner å bli lukket.
1: Ja, det driter jeg.
0: Du, vi har ikke snakket med etter VM-uttaket. Ble du skuffet over ikke å være med, eller?
1: Nei, det var litt forventet, kan du si. Altså, det, selvfølgelig når det skjer det, så får du en slags sorg. Men det bare sånn fotballen der. Det brutalt, og det gjorde vondt på noen måter, men man må liksom bare reise seg og prøve igjen.
0: Helt til slutt, dere mangler jo selvfølgelig mye folk I dag. Det det som gjør at samhandlingen mangler litt I dag, eller hva tenker du?
1: Nei, altså jeg føler jo egentlig at folk ganske kjent med rollene sine, så jeg hadde tro på at det skulle se bedre ut I dag, selv om vi manglet 3 av våre beste selvfølgelig, men I ettertid så kan du kanskje si at man mangler noe, men fortsatt har vi nok kvalitet, så gjør det mye bedre enn det her.
0: Takk skal du ha, Odin. Musikken du liker. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Helga, sjøene til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger,

hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: Kjetil, hvordan oppsummerer du det?
1: Nei, jeg egentlig veldig skuffet over at ikke vi jeg føler vi har sånn momentum I kampen som jeg mener vi må ta på en vi liksom kor I rommene hvordan skal vi løpe de ned vendingsspill, spill I stor rom får ballen I boksen jamfør innlegget, så slås det Isak 2-2-skåringen og så det utrolig at vi klarer å slippe inn to mål på en sjanse det noe det jo også I seksuelle prestasjon så jeg skuffet over at ikke vi villige til å grave dypere legge mer av sjel vår I det å dra denne kampen I vårt favør for det var et stort potensiale til å gjøre det
0: Ja, for du må jo selvfølgelig gjøre de byttene du gjør hvordan synes du samhandling og sånne ting fungerer I det?
1: Neida, så med fasit I hånd så jo jeg synes det det så tilgjengelighet å spille høyt brett på de skape bevegelser flytte på de, snu spillet spille I stor rom, 1-0-skåringen sånn, altså for meg det helt ufattelig at ikke vi catcher spillet, og så de tre, de ikke her så det fert I ytter, så vi spiller med de vi har, og så det sånn I Bodø Glimt så det veldig mange som har jævla mange meninger om hvor mye vi skal gjøre ditt og hvor mye vi skal gjøre datt men det som fakta, det at når du får muligheten, så må du gå inn og ta den Og da må du vise for alle at dette her betyr sinnssykt mye. Og jeg villig til å gjøre alt for at neste gang det skal velges et lag, så skal jeg heve prestasjonen. Og det for få som gjør, synes det jeg I dag.
0: Ja, du føler at det mange av de... det bare de som kommer inn, eller det hele elven?
1: Vi ligger ikke nok I potten for å dra denne kampen I vårt favør. Det offensivt og offensivt, det synes jeg.
0: Hva skal du si? Det med fasit I hånd, utsatt kampen eller ikke, hva tenkte du?
1: Jeg driter I fasiten, altså vi har bestemt oss for å spille da spiller vi kampen, så håndterer vi kampen og så håndterer vi evalueringen av kampen det sånn det hadde vi flyttet kampen og skal spille 2. desember, så kan du gå inn og se den terminlisten, så det får vi aldri svar på, men poenget at vi hadde en ekstremt stor mulighet å dra denne kampen I glimset favør. Det mener jeg. Når de 1-0, så de dør begravet. Vær så god, kom inn og så inviterer de inn I kampen. Altså, det sånne... Men dette må vi lære fort, altså. For det at potensialet her I denne kampen enormt. Enormt stort.
0: Ja, vi stusser veldig på det som skjer etter dere tar 1-0. Altså, de minutterne frem til 1-1, så får du, dere jo knapt der, barn.
1: Ja. Jeg har ikke gode svar på det, altså. Det ser ut som... Vi snakket om det I pausen, og det ser ut som... I stedet for at vi har gravd det halvveis ned. Så det synes de kanskje var litt forferdelig, for det at vi ikke... Da kunne vi virkelig... vippet denne her kampen sånn. Vi kunne egentlig avgjort den til pause, hvis vi hadde vært rå nok.
0: Du, nå er det noen uker til neste kamp. Hva gjør dere? Hvordan skal dere bruke den tiden frem til det vel 12. juli, neste offisielle kamp?
1: Nei, vi begynner å trene 15. juni, så nå har spillerne 2 uker fri. Jeg tenker, ja, det blir ganske riktig det. Og et par dager. Det lørdag I dag, sant? Det fredag I dag, sant? Så da får de faktisk 2 uker og 2 dager. Men vi starter 15. mandag 15. Så de skal ha noen dager helt av og så har de fått individuelle program som de skal følge og så skal vi starte opp igjen og få litt mer fart på maskineriet forhåpentligvis og vi har hatt en fin retning og så stumpet det litt det brente litt ut dessverre

0: AMG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
4: Neste kurs 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Variert lokal.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An for deg hele døgnet.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
4: Du hører på Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. DM klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sameibla.no.
3: 25 år med musikken du liker.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: 5 år i ditt hjerte.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Vi er Radio 3.

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Sondre Økland, hvordan oppsummerer du det to-to på Lerken?
1: Nei, det jo selvfølgelig litt kjedelig, I hvert fall resultat for oss. Det jo klart at det ble litt rotet ut på det til tider, og jeg synes til tider så gjør vi ting bra, men vi får på en måte ikke store nok perioder av de ting, til de tingene vi gjør bra, da. Så da blir det takk. Så da blir det som du gjør.
0: God ferie, sier Julian her, så det blir det verdt.
1: Ja, det blir det. Altså, det blir jo veldig deilig for oss å koble litt nå og skru av hoten litt, og så vi har jo ikke hatt så mye ferie de siste årene, så det blir deilig.
0: Enorme rom, enorme muligheter, mente Kjetil, som dere ikke utnyttet, ikke tok vare på, enig?
1: Ja, jeg tror det handler liksom om å komme seg ut av de situasjonene og gjøre de litt sånn enkle valgene bra nok da, og det fikk vi ikke helt til, og da gjør det at Rosenborg kommer litt inn I kampen, og vi får ikke det taket som vi egentlig ønsker å få på det, så det var det som var kanskje den lille biten vi skulle ordne I dag da.
0: Jeg regner jo ikke deg som en av de som blir rotert inn på laget, for du har nå spilt veldig, veldig mye, men det mangler jo selvfølgelig en del spillere I dag, så samhandlingen har sett kanskje ikke sånn som man skulle ønske og drømte om.
1: Nei, altså, til tider så gjør han det, men ikke lenge nok, og da blir det vanskelig uansett. Selvfølgelig så føler jeg at vi spiller en kampdag som kanskje har en prestasjon som gjør at vi kan få med oss noen, men I dag så var det ikke mer enn ett poeng, og da det sånn det, og relasjonen bare, det, altså, selvfølgelig kommer det nye spillere inn, men det noe vi må være forberedt på som lag, og det følte jeg på en måte at vi var, men det ikke alltid alt sitter når det blir sånn.
0: Siste spørsmål til deg, det fire poeng opp til gamle venner I Viking med en kamp mer spilt, hva tenkte du om tabellen?
1: Nei, altså, man må jo, det klart at man må jo vinne kamp og få henge med I toppen, og det derfor det svir litt å ikke ta selvfølgelig alle tre poengene I dag, men det er jo bare sånn det og vi må bare sørge for at man leverer gode prestasjoner fremover, sånn at man får de poengene man trenger.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,84% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Musikken du liker. Radio 3.

viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.

0: din, Bjørtøft. Du så veldig skuffet ut etter kampslutt. Hva tenkte du?
1: Nei, det... klarer ikke helt å finne oss selv I det, og finne vår identitet på mange måter. Vi blir utålmodige, vi blir urytmiske, og egentlig så det sinnssykt store muligheter hvis vi klarer å spille vårt vanlige spill og true de der vi vil true de. Det får vi ikke til I dag, dessverre. Så det var litt av grunnen til at jeg var såpass skuffet, tenker jeg.
0: Ja, for som du sier, det mulighet I dag. Altså, vi stusser veldig på hva skjer på etter 1-0. For dere spiller egentlig helt decent og styrer kampen til 1-0. Og sin minutter fra 1-0 til dere til 1-1, så har dere knappen.
1: Ja, nei, det som du sier, altså, vi styrer, vi tar kontroll på kampen fra start, og det er veldig positivt. Og vi styrer frem til skåringen, men en gang vi får den skåringen, så... begynner vi å tape 50-50 dueller, og de spiller gjennom oss utrolig lett der fremme. Og de får et synssykt momentum på grunn av vi driver og slurver, og de får en halvsjanse eller to, bare på grunn av vi skal begynne å drible de egen 16 og ikke klarer å slå bort ballen heller. Så det bare helt idiotisk å gi de den, fordi da de på mange måter et skuttdyr som vi må utnytte, men det skjer det motsatte.
0: 4 poeng opp til Viking nu og 3 en kamp mer spilt. Begynner å bli luke.
1: Ja, det driter jeg.
0: Du, vi har ikke snakket med etter VM-uttaket. Ble du skuffet over ikke å være med, eller?
1: Nei, det var litt forventet, kan du si. Altså, det, selvfølgelig når det skjer det da, så får du en slags sorg. Men det bare sånn fotballen her. Det brutalt, og det gjorde vondt på noen måter, men man må liksom bare reise seg og prøve igjen.
0: Helt til slutt, dere mangler jo selvfølgelig mye folk I dag. Det det som gjør at samhandlingen mangler litt I dag, eller hva tenker du?
1: Nei, altså jeg føler jo egentlig at folk ganske kjent med rollene sine, så jeg hadde tro på at det skulle se bedre ut I dag, selv om vi manglet 3 av våre beste selvfølgelig, men I ettertid så kan du kanskje si at ja, det man mangler noe, men fortsatt har vi nok kvalitet, så gjør det mye bedre enn det her.
0: Takk skal du ha, Odin.

0: Vi slår följande sten, ta varandra emot om vi släpper.
1: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
1: Radio 3 Bodø.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på 3.

0: Kjetil, hvordan oppsummerer du det?
1: Nei, jeg egentlig veldig skuffet over at ikke vi... Jeg føler vi har sånn momentum i kampen som jeg mener vi må ta på en. Vi liksom, hvor er rommene? Hvordan skal vi løpe de ned? Vendingsspill, spill i stor rom, få ball inn i boksen, jamfør innlegget, så slås det Isak, 2-2-skåringen. Og så er det utrolig at vi klarer å slippe inn to mål på en sjanse. Det er noe... det er jo også i seksuelle prestasjon. Så jeg er skuffet over at ikke vi er villige til å grave dypere, legge mer av sjel vår i det å dra denne kampen i vårt favør. For det var et stort potensiale til å gjøre det.
0: Ja, for du må jo selvfølgelig gjøre de byttene du gjør. Hvordan synes du samhandling og sånne ting fungerer i det?
1: Neida, så med fasit i hånd så er jo... Jeg synes det... Det er så tilgjengelighet å spille høyt brett på de, skape bevegelser, flytte på de, snu spillet, spille i storrom, 1-0-skåringen er sånn. Altså, for meg er det helt ufattelig at ikke vi catcher spillet, og så er de tre, de er ikke her, så det er overfert i ytter. Så vi spiller med de vi har, og så er det sånn, i Bodø Glimt så er det veldig mange som har jævla mange meninger om hvor mye vi skal gjøre ditt og hvor mye vi skal gjøre datt. Men det som er fakta, det er at når du får muligheten, så må du gå inn og ta den. Og da må du vise for alle at dette her betyr sinnssykt mye. Og jeg er villig til å gjøre alt for at neste gang det skal velges et lag, så skal jeg heve prestasjonen. Og det er for få som gjør, synes jeg i dag.
0: Ja, du føler at det er mange av de... Er det bare de som kommer inn, eller er det hele elven?
1: Vi ligger ikke nok i potten for å dra denne kampen i vårt favør. Det er defensivt og offensivt, det synes jeg.
0: Hva jeg skulle si, det med fasit i hånd, utsatt kampen eller ikke, hva tenkte du?
1: Altså, jeg driter i fasiten, altså. Vi har bestemt oss for å spille. Da spiller vi kampen, så håndterer vi kampen, og så håndterer vi evalueringen av kampen. Det er sånn det er. Hadde vi flyttet kampen og skal spille 2. desember, så kan du gå inn og se den terminlisten. Det får vi aldri svar på, men poenget er at vi hadde en ekstremt stor mulighet til å dra denne kampen i Glimt sitt favør. Det mener jeg. Når de er 1-0, så er de død og begravet. Vær så god, kom inn og så inviterer de inn i kampen. Altså, det er sånne... Men dette må vi lære fort, altså. For det at potensialet her i denne kampen er enormt, enormt stort.
0: Vi stusser veldig på det som skjer etter dere tar 1-0. Altså, de minutterne frem til 1-1, så er dere jo knapt der, barn?
1: Ja. Jeg har ikke gode svar på det, altså. Det ser ut som... Vi snakket om det i pausen, og det ser ut som... I stedet for at vi har gravd de halvveis ned. Så det synes de kanskje var litt forferdelig, for det at vi ikke... Da kunne vi virkelig... vippet denne kampen sånn. Vi kunne egentlig avgjort den til pause, hvis vi hadde vært rå nok.
0: Nå er det noen uker til neste kamp. Hva gjør dere? Hvordan skal dere bruke den tiden frem til, det er vel 12. juli, neste offisielle kamp?
1: Nei, vi begynner å trene 15. juni, så nå har spillerne 2 uker fri. Jeg tenker, ja, det blir ganske riktig det. Og et par dager, det er lørdag i dag, sant? Det er fredag i dag, sant? Så da får de faktisk 2 uker og 2 dager. Men vi starter 15. mandag 15. Så de skal ha noen dager helt av, og så har de fått individuelle program som de skal følge. Og så skal vi starte opp igjen og få litt mer fart på maskineriet, forhåpentligvis. Og vi har hatt en fin retning, og så stumpet det litt. Det brente litt ut, dessverre.
2: Du hører på Radio 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: 25 år med musikken du liker.

helga, sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

0: Ja.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
2: Neste kurs 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset. Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: er Radio 3.
1: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416.000 totalt. 3 416.000. 3.

0: Det viktigste vi gjør i KLP er å gi deg som jobber i kommune og Helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du er glad i, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås i KLP.
1: Musikken du liker. 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid, for din dose av det viktige D-vitaminet.

Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Variert, lokalt og din Radio 3.

0: Un alt i en båt.
1: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Din stemme I Bodø.
3: Du hører på Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi Bodøs

Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000 totalt. 3 millioner 416 000.

Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 25 år

0: det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber I kommune- og helsenorge og har pensjon I KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss I KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Radio 3

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.